Kreatorse on tai sinuak, kihana vesta magoma, ne hioon. Ne hioon, ne hioon. Ektouse, kautta mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egimigosia, egoma, waskamptek, waskamptek, kake, kamiunagon.